0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
2: Ja, jeg var ikke noe like skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør, og han var der, og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren. Han vri kjeften så rart når han sang. Og så han piggbust, ja, det var en... Ja, ja. Men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok han. For i sangene... Nå husker jeg ikke at jeg, men... Brede seil over Nordsjøen går, og så sitt med. Men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Trygva sånn? Skulle sange. Ja, fælt meget det. Ja, ja. Men så kom det da, da fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, kunne komme til Gjøvik skole, det var vel i 1953, tror jeg. Mm. Komme til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var lørdagsbarnetimen, det var saken da. Og, ja, ja. Og så spør hun lærerinna da, ser utover klassen, og så sier hun, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så ned i pulten min, ja. Så ble det etter seg jinten da, sa han. Han kan jo synge. Banken, kjøren, at du... Ja, da må du møte opp, sa han. På gymnastikksalen på Gjørkorden. På et tidspunkt i tusen. Men jeg var... Uff, datt da, jeg ofte gi og nei, og prøvde hvordan ikke hun forvridde meg unna, datt da. Jeg gikk ned på guttedassen, og satt der og studerte hvordan ikke hun forvridde meg unna. Gredde ikke. Så da måtte jeg stille. Men da søren hun skulle synge. Jeg kunne synge. Det var jo dem jeg hadde hørt på gramofonplaten hans far. Mm. Og ut av gramofon, vet du, der var det med griller og stift som hadde musikk. Ja, akkurat, ja. Og dem hadde jeg hørt på, da, så jeg kunne en par der. Ja, men, ja, ja. Jeg måtte jo møte på der og prøve synge åt NRK, da. Jeg satte i gang igjen, og synger slik som jeg hadde lært den fra gramofonplaten av Svein. Og da sang jeg den jære her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditt helse ikke der. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebadet for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær. Du ser vel så solbrent og brune vi er. Hvilke kjøleskap om jeg skulle kvarta nå der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Det er ikke nei om den har en par hundre kjær. Par hundre, par hundre, par hundre. Hva hakker platen? Kjær. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåttedars tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle dem er. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarnetimen.
3: Ja. Du gjorde ikke det?
2: Nei.
3: Veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
2: Ja, men, men det var Setterstøm av Kristoffersen som sang altså på Platehuset. Ja.
3: Mm. Takk skal du ha.
1: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.

0: har sett på været nå.
1: Ja, vi har gjort det.
0: Snakke om det. Morgan Wallen var det vi hørte her på Toten Radio nå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hei godt.

0: litt moro med historie.
1: Det jo det. Og så det litt morsomt når man kan trekke en lokal vridning, kan man si det. For det er ikke sannhet, det en litt sånn tolkning.
0: Roy Ole Læren Jakobsen, han snappet.

0: Anne Haki Håke fra Håkestad.
1: Ja, det,
0: tenk om det.
1: Kunne jo godt henne.
0: Ja.
1: Og det det det handler litt om her da. Og historien bygger jo på hendelser fra Halvdan Svartes saga. Det litt artig med sånn vikinghistorie, det ikke det?
0: Det jo det. Halvdan Svarte, det var han som gikk gjennom isen på Randsfjorden.
1: Ja, det stemmer. Mm-hmm. Ja. Og så det jo det at jeg lurer på også om det lokale gårdsnavn som blir brukt her.
0: Da det jo enda mer spennende. Nei, dette gleder jeg meg til, Alex.
1: Mm. Og Roy Ole, han jo egentlig artist også.
0: Han ja, stemmer
1: synger, han
0: det.
1: Han synger i et band som heter Vega.
0: Ja.
1: Men han sa det før han kom her at han skulle ikke synge i dag.
0: Så. Ok.
1: Lese litt fra boka. Det skal han gjøre i alle fall.
0: Ja, men det blir fint.
1: Ja.

0: Ja, da har vi fått litt historie her på radioen. Mm-hmm. Roy Ole Læren Jacobsen har kommet seg ut her, tatt med seg boka si.
1: Ja, det var spennende opplesing.
0: Ja, ja. Og nå det jo sånn at sviket bare begynnelsen, for han skal jo skrive flere bøker.
1: Ja, han skal skrive en hel trilogi, så han har to til da, ja. Sikkert under skjortesnippen.
0: Og som han sa her da, så fortsetter historien da, i bok nummer to, mm-hmm. der nummer en, altså den fortsetter på nummer en da.
1: Ja. Ja.
0: Så det skal jo bli litt artig. Vi får vel ja, invitere han når den kommer.
1: Det gjør vi, det gleder jeg meg til.
0: Har du, jeg ser at du har ikke klokke.
1: Nei, jeg har ikke det akkurat nå.
0: Nei, det har ikke jeg heller. Treningsklokka har jo blitt, skal vi si, en liten trener på armen.
1: Ja, og det fikk jeg veldig dårlig samvittighet av.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja, den syns ikke at jeg hadde gått langt nok. Jeg syns jeg hadde gått mer enn langt og mer enn langt, men det syns ikke klokka mi, så jeg fikk mye dårlig samvittighet av den klokka.
0: Men først så har vi et spørsmål. Jeg vet ikke om det handler om å sove godt om natten eller ikke. Har du på deg klokka, så kan du den registrere hva som helst. Mm-hmm. The Kids synger «Vil du være med meg hjem i natt?»

Midt på dagen med Kristin for I dag. Vi hørte nettopp Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me. Og så tenkte jeg skulle bare minne deg på at I dag så det faktisk Lisa, Lise og Liss som har navnedag. Og hei til alle dere. Gratulerer med dagen. Da går vi videre til Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia.